Nedávno som bol v kine, a asi som tu už o tom hovoril, na filme Yesterday s Edom Sheeranom, ktorý ale bol postavený na pesničkách skupiny The Beatles a pred týmto filmom dávali, ako už majú vo zvyku, také reklamy alebo aj úryvky filmov, ktoré nás ešte čakajú. A v jednom som si všimol, že zaznela pesnička zo 60. rokov, ktorú som vždy považoval za výnimočnú a zrejme nie som sám, zrejme scenárista, režisér, alebo kto to už bol, si to myslí tiež. Som zvedavý, čo si budete mysliť o tejto skladbe vy, pretože keď vám poviem názov skupiny, tak iba tí zasvetení budete vedieť, o koho sa jedná. Tommy James and the Shondells. A tá skladba sa volá Crimson and Clover.

0: Pozoruhodná skladba, aj teraz sa mi to tak javilo, ja mám teraz sluchadla na ušiach, takže som si mohol vychutnať aj to staré stereo, kde stereá z rokov 60-tych sú neuveriteľné, spev ide z jednej strany, bicie z druhej strany a tak ďalej. K tomu by sa dalo aj vedecky ešte dlho hovoriť, a prečo tak tie stereá vyzerajú zo 60-tych rokov. Pretože vtedy na nich až tak nezáležalo. Hudbu zo 60-tych rokov vám radím počúvať z mono mixáži, z mono nahrávok, pretože tak to bolo vtedy myslené vážne. Aj Beatles napríklad, keď mixovali svoje skladby, tak sa zúčastňovali iba tých mixáží, kde sa jednalo o mono. A stereo ich nezaujímalo. To už doma spali, keď to George Martin znovu ešte otvoril a dorobil stereo. A dnes je to naopak. Takže tie stereo nahrávky starých čias bývajú veľmi zvláštne. A keď hovorím o starých časoch, musím spomenúť pesničku O Ruby, Nechtej mi lásku brát, Kenny Rogers v originále. A ja som to tu už určite hovoril, ale znovu zopakujem, že obdivujem každého, v tomto prípade Pavla Bobka, aj autora textu zároveň, kto dokáže naspievať v češtine originál z angličtiny tak, aby to bolo fakt dobré a ešte to malo nejakú svoju originalitu. A Pavel Bobek toto dokázal viackrát a v tejto pesničke to dokazuje. A preto si myslím, že tieto nahrávky aj v češtine sú nadčasové. Pavel Bobek, O Ruby, Nechtej mi lásku brát.
1: Mám naději.

0: nechtěj mi lásku brát. Hrubák, že bych rád.
1: Fakt dobre. Myslím, že sa to potvrdilo, to, čo som predtým hovoril. Teda aspoň mne sa to tak javí. A obrovský skok teraz urobíme k fotbalovej pesničke. Vy sa budete mnohí možno čudovať, prečo túto skladbu považujem za fotbalovú, ale tí, ktorí pravidelne sledujete fotbalové stretnutia, tak ja vám poviem, že toto je jedna z najmenej pravdepodobných fotbalových hymien, ktoré vznikli. Ešte jedna je, ktorú spievajú v Liverpoole, ktorú som aj niekam naspieval. To bola pieseň z muzikálu, ktorá má neuveriteľne komplikovanú harmóniu na pop pieseň. A ja sa dodnes čudujem, ako sa to mohli diváci postupom času naučiť túto zložitú skladbu, ale oni to fakt v tom severnom Anglicku všetci spievajú a úplne bezchybne, je to neuveriteľné, pretože pochopil som, že spievajú We all live in a yellow submarine, to je pochopiteľné. Ale tie zložitejšie skladby, to sa už ťažšie učí, najmä tisícom ľuďom, ktorí to majú spolu zaspievať. A White Stripes, to je kapela, ktorá natočila skladbu Seven Nation Army, ale určite si vtedy neuvedomovali, že toto napríklad, ja neviem, na našich futbalových ihriskách sa bude spievať ako akási futbalová hymna. Tak ja neviem, tí, čo sa pozeráte niekedy na futbal a neviete, odkiaľ to pochádza, teraz budete v originále počuť tú melódiu White Stripes.
2: Mám rád
3: Miroš Birka
2: na dvojce.

Jack White a Mac White. Dvojčlenná skupina, to je tiež pekná provokácia. Gitara, bicie, neuveriteľná vec. Videl som to sám v divadle Archatu v Prahe. Prišli si zrejme pozrieť White Stripes Prahu a urobili taký koncertík fakt v malom divadle na ich pomery a mal som to šťastie ich tam vidieť. Neuveriteľný zážitok. A teraz čo? Teraz musím. Samozrejme, že to rád urobím. Prezentovať pesničku z double albumu, ktorý som nahrával v Abbey Roade, dvojjazyčne. Pretože už som tu prezentoval túto skladbu so slovenským textom Každý chce byť naj, ale mal by som splniť aj Peteovi Brownovi, aby zazneli aj jeho verzie, pretože naozaj mi tam napísal množstvo textov a mali by sme niečo prezentovať aj z tých anglických verzií, tak túto skladbu by som dnes pustil s jeho textom, ktorý je úplne v čomsi inom, pretože tak sme sa s Peteom Brownom dohodli, že si to nebudeme nejak vzájomne miešať tie témy v tých textoch. Takže toto je skladba Nothing Ever Rhymes. Každý chce byť na je to slovenčine, ako som už povedal, pochádza to z double albumu a spievajú Miroš Birka.

0: me.
1: Keď sme túto pesničku nahrávali s gitaristom menom Rob McIntosh, o ktorom som tu určite už hovoril, že hrával s Paul McCartneym, s Pretenders, alebo natočil všetky gitary do nového filmu o Eltonovi Johnovi, tak on mi povedal, že jeho najobľúbenejšia skladba z double albumu je práve táto. Teraz som si na to spomenul. Hrá tam strašne decentné soličko. Veľmi dobrý hráč. Vidím to pred sebou, ako nahrával tie gitary. Skvelý zážitok vidieť takéhoto majstra, ako točí s vami gitary. Tiež stále mi to prípada neuveriteľné. Radšej skočím do minulosti, do 70. rokov, do prvej polovice 70. rokov. Carole King, skvelá spevačka, kedysi tvorila autorskú dvojicu s manželom Goffinom, Goffin King. Mimochodom, podľa nich sa začali ako autori uvádzať Lennon a McCartney, tiež ako dvaja autori podľa vzoru Coffin King, tak to bolo, aby som to presne povedal. A Carole King sa potom, ako to už býva, neskôr osamostatnila a myslím, že tento text aj o tom je. It's too late. Je to zaujímavý text o rozchode, kde ona sama hovorí, už je neskoro, už to nedáme dohromady. Don't you feel it too? Ty to tiež necítiš? Keď počúvam tento text s touto melódiou, myslím si, že je to dokonalá pieseň. Trochu smutná. It's too late.

teraz som si uvedomil, že sme to ako skupina Modus tiež mali v repertoári, keď sme ešte v začiatku svojho hrávania hrávali prevzaté veci. Ja som to spieval v tejto tónine, to je úplne neuveriteľné. Ale to je len taká spomienka navyše. Teraz si zaspomíname na chlapika menom Michael Hutchence, ktorý tragicky zahynul, ktorý už medzi nami nie je, a to bola veľká osobnosť. A čo bolo na skupine Inex, z ktorej pochádzal, zaujímavé tiež, že v tých časoch 90. rokoch to nebolo úplne samozrejme, že sa v klipe objavila Praha. Si pamätám, že som sa vtedy pozeral na nový klip tejto skupiny a naraz tam boli zábery z Prahy dokonca, a teraz si neviem vážne spomenúť, kto mi to hovoril, že majú spoločnú fotku s týmto chlapikom Michaelom, keď to natáčali. Takže to sa vám ešte musím spýtať, kto to má, pretože to je dnes už vzácnosť. A táto skladba zostala nadčasovou skladbou Need You Tonight.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Neuveriteľný rytmus. Veľmi dobré aj v týchto dobách. In Excess, Lead You Tonight. Teraz skočím do úplne iného žánru. Zuzana Navarová. By sa v tomto období dožila 60. rokov. Pôsobila napríklad v skupine Neres. A my si ju pripomeneme jej možno najväčším hitom, ale každopádne aspoň mne táto skladba veľmi utkvela v pamäti. Andelská.

0: Zuzana Navarová a my teraz zmeníme. Úplně štýl, ale to tu máme vo zvyku. Já to aspoň tak mám v hlave. Usporiadané alebo neusporiadané, teraz nevím, ale pamätám si skladby z 50. rokov, kedy moji bratia hrávali na gitare. Potom som sa ešte dovzdelával, aby som sa zoznámil so skladbami ešte skôrších období, ale zároveň si nemôžem pomôcť, sledujem aj to, čo sa deje teraz v tzv. Charts. A minule som tam zachytil veľmi zvláštny názov kapely Portugal The Man, veľmi zvláštny názov. A dobrá skladba, aspoň na mňa to tak pôsobilo a vyvracia to tú teóriu, že dobré skladby už dnes nevznikajú. Keď sa trošku potrápite a snažíte sa niečo nájsť, tak nájdete napríklad toto. Feel It Still.
1: Český rozhlas 2.

A som pri Cyndi Lauper. Nezabudol som na ňu. Túto skladbu sme tiež kedysi hrávali, už ani neviem prečo, ale neboli sme sami. Napríklad trúbkár Miles Davis hral jej instrumentálnu verziu, to v tých mnohých prekvapilo, pretože Cyndi Lauper bola vtedy obľúbená u detí. Bola to taká bláznivá speváčka, ktorá nastúpila a vyzeralo to, že bude mať absolútnu kariéru, že ju nikto nemôže ohroziť, len mala jednu veľkú smolu. V tej istej dobe sa objavila spevačka menom Madonna a tá ju nejakým spôsobom zvalcovala, keď to takto mám povedať. Nemyslím si, že by sa Cyndi Lauper z toho úplne niekedy spamätala. To sa jej svojím spôsobom dotklo, takže medzi týmito speváčkami bolo také zvláštne napätie vždy. Ale ja si myslím, že to dnes už vôbec nie je dôležité. Čo bude ale zaujímavé, je vypočuť si skladbu Time After Time, keď hovoríme o čase, či súboj s časom obstála. Ja by som typoval, že áno. Cyndi Lauper.

Neviem ako vy, ale ja to hodnotím dosť vysoko. Súboji s časom táto pesnička Time After Time pravdepodobne obstála. No ja som sa dostal na koniec relácie. Teraz mi tu ponúkajú asi 2 minúty, ktoré by som mal možnosť ešte čosi povedať, než pustím pesničku skupiny Lucie Sen. A s obavami, či mám o Davidovi Kollerovi nejaké informácie, tak to vám poviem, že neviem, čím by som začal. Napríklad tým, ako ma raz po pražských uliciach viezol na motorke. Toto sa ale nedá úplne priblížiť, ten pocit, pretože viem, že keď som vystupoval z tej motorky, som mal účesť dozadu. To viem, čo bežne nerobievam. A nemohol som to potom dostať dopredu, to sa držalo takým spôsobom, to bol normálny Travolta. Tá rýchlosť bola neuveriteľná, na tých kachličkách sme sa hnali, cítil som sa ako James Dean. Skvelá spomienka. Ale mám aj iné spomienky. Keď som napríklad prišiel k Davidovi Kollerovi na skúšku a on nás uviedol do kultúrneho domu v Vínočanech a ja som spoznal miestnosť, kde sa točili mimikry do seriálu Majora Zemana. Tak to som absolútne si nedával dohromady s Davidom Kollerom, skupina Lucie na jednou mimikry. Major Zeman, to ma tiež tedy prekvapilo a on mi potvrdil tú informáciu, že sa to naozaj tam točilo. Dnes už ale túto skúšobňu nemá a vy ste sa bali, že nebudem mať čo povedať o Davidovi Kollerovi, pretože má štúdio podľa mňa v Mikulove. Že tam majú výborné víno, tam sa mu dobre nahráva, tam priviezol všetky tie svoje veci, ktoré má. To si neviete predstaviť, koľko ten človek má všelijakých magnetofónov, gitár, bicích a tak ďalej. Je to človek oddaný hudbe. A domnievam sa, že na jeho tvorbe to je aj vidieť, že nespieva ako si popri zamestnaný omylom. Je to človek, ktorý sa tomu vážne venuje a nedávno som ho stretol na jednom z festivalov, kde sme sa práve striedali na pódiu. Stihli sme sa objať a potom zase každý tou perfektnou diaľnicou uháňal dál. Rýchlosť 60 km za hodinu. Myslím si, že som toho povedal už dosť a na záver dnešnej relácie púšťam Davida Kollera, samozrejme tým myslím skupinu Lucie a pesničku Sen.